0: Friza Mayen Sow ci kanam tuuti la benn waxtu
1: rek Alhaj Lamine ñu di la jaajëfal rek bu baax wax dëgg ne fa Yàlla comme ci jikko lañ leen waxtaanee te yu it ñu yàgg ak yow lool soo jëfee rek ñu xam Alhaj Lamine ban catégorie la nekkee kon yow it ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax a baax wax dëgg ne fa Yàlla di jaajëfal képp koo xam ne nii yaa ngi doon déglu ci jamono ji ñu toll nii waaye di jaajëfal nag ñenn ñi ci biir ñëpp ñi muy Adja Maimouna Baldé parce que tey li ñuy waxtaanee nii moom daf ci am lu am solo parce que tey soo gisee mu am lu mu am ci biir NPP Moumène Mabo Laysa xam nga ne loolu issue soo gisee tey mu am ko jikko ju rafet bokk na ci mooy lu ñuy waxtaanee tey parce que yàgg na ci arena bi waaye doo ko dégg mu wax mbuusoor mukk doo ko dégg mu saaga nit doo ko dégg mu wax nit loo xam ne nii dañoo wax ne lii Adja Maimouna Baldé moo ko fi wax kon moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax te lépp loo xam ne daf ko am ci politique daf ko mérité kon Adja Maimouna Baldé ñu ngi lay ziare bu baax màggal la jox la sawaaj bu baax a baax ak Moustapha Mbaye
0: jërëjëf
1: Moustapha Mbaye moom it nekk suñuy wëlëre bu baax xam ne su jëfee rek nga xam ne ni kii jikko bu baax la am kon Alhaji Moustapha ñoom moom it ñu ngi koy ziare bu baax màggal ko jox wàccuwaay bu baax a baax a baax
0: macha allah
1: tey lii lañ amoon pour lu ñuy wax ci jikko lépp luñ fi wax rek lu mënguut ak luñ bëggoon a wax ñu ngi leen di jégal bu baax a baax te lépp luñ fi wax loo xam ne nii tamit méngoog nag mbir yi wax ne rek yàlla na ko ñun ñëpp jëriñoo Sadio Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di leen jaajëfal bu baax thank you so very much.
0: Jërëjëf Mouhamed Mbaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax su ko defee rek Diaraye ñu bàyyi la nga tàggatoo ba beneen yoon di am mbégte kontaante ci àndaat ak yow Mouhamed ci plateforme bi jërëjëf.
2: waaw di nuyuwaat ñëpp di leen gërëm ñu kool ak ñu koolut ñoo ëpp nag di leen jaajëfal du ma ko waxee rek politique baa ngi ñëw nañ bàyyi suñ xel bu baax a baax si élection bi réew yi Gambia ñun ñëpp a ko booka. Bu ñu politique xaajaale ku nekk yow koo foog ne kooku mooy di right candidate yow kooku nga wóolu jox ko sa carte nga toog nga déglu yàlla moom fal na ku war a toog ci toogu bi ba noppi ñun daal ñooy xëccoo rek di leen wax ne nu ma leen ko waxee suma client yi oncle Alhaji docteur ba Géej Ngaa Jinda anti Seynabou Bakoto estate yow tamit Géej Ngaa Jinda di wax ñëpp ne ak Mr Mendi Mr Diouf ñëpp TV amati na mbol mbol ki kiliba jambakatan yëpp 100% bàyyi xoo business yéen 100% natural tii la ñu ko jënd xam nañ si dara
0: ngeen téyewul la de
2: waaw jërëjëf ba nekk suñ tey moom
0: jërëgeen jëf mbokk yi ci déglu bu rafet bi ngeen àndoon ak ñun di leen jaajëfal bu baax am mbégte kontaante ci yéen ñi fi jaar woote yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nga xam ne tamit mënuñoo woote waaye ñu ngi ñu doon topp ci 92.1 yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal jox leen dig daje ba beneen alxames ak jàmm muy seen jaar yi démb waaye ci kanam di ngeen ànd ak jekk koppati ànd ak père Mendi père nag mu ngi ci biti ñëw na moom agsi na bu yàgg tey teel naa agsi su ko defee ci kanam tuuti rek dinañ ànd ak yéen seen Friza Mayen Sow xoli feex bu kenn mer insha allahu rabbi wa axiru daxana an ilhamdulilahi rabbil alamin mucc gu sax dàkk gu ànd xiwal yàlla tuur ko ci askanu Gambie

0: waaw kay waaw kay ma ne ma xamoo ngeen ma man la góor mag ane ki man la moon ma ne xam ngeen man lu xaw laa di àndal te xam ngeen ne dégg nga jëkk koppati ak fruit sa maayam suuf foofu sa wis kuus xam ngeen ne moom laa àndal alxames bu jot dégg benn waxtu bu jotee jàpp ñetti waxtu kan leen ko foofu rek ma ne yow mi man na moon ba gëj maa gis gëj maa dégg jàpp ko foofu ñenn gëlëm yomb na lool waaye jot sa bakkaan yaa jafe ba tax na man góor mag mi la yéen moom a bëggee jot danga may kal fii ci wis kuus tout 92.1 ak kan jekk koppati mi fri sa mayanso programme bu xew si dama no fay neexal neexal neexal neexal neexal ba jeexal wallahi si
1: dégg nga bu fekkoon da nga tëdd na nga jóg ubbul ma say nopp taa xeerlu te nga dégloo jàppal ma west coast wedi yow ñun moom la ñuy dégloo
2: amin camak deb originey man from t town foog ñu jóg isaboy jackson bu originey man from t town foog ñu jóg de at night ndax ñu mën a daam town baa ngi dang waaye moo ni moom a yéem hey west coast radio 92.1 yen lañuy déglu every Thursday yene ngi def lu dof
3: maka boyo ma ngi déglu west coast lu ko dagge kotuba coast yen lañuy bégué 92.1 lu ko dagge kotuba joswang yene fi ndomba wan suñu émission taxale firiso mindso yene ko tal wa ñokay sor du mëna am fi ndax day mujjé doni so aka debbo pour le fatima djek copati signal djeko dalem balé lu ko dagge kato mbok ko yene len yobbu walé yaw maka boyo la ma ngi déglu west coast 92.1 fi ci bir kër gi suñu émission taxale firiso mindso sak alham mes bu jot lu ko dege touba tri ñi ci dalal ay ndanaane ndanaana bu ka kenn mbote

0: mëna fété yang ci biir andal ak ñun fi ci kër gi xolif fer
1: bëtul woon nak ñaanu yaay kon xawa
2: fumay mujjé bi leexuma fumay mujjé
1: bëtul woon nak xol bu nice def ci baax fumay mujjé
2: suma xol bu nice bi moma ci gënde
1: daf ma yag yene lu bon te xamul fumay mujjé
2: mu reey ma sulu ma tay waati loolu nu ko bëgge
1: daf ma yag tek ba

0: deze Atje in het Woud. Kon kay Abdoum Boulou mo xam ciowna Alhaji Cissé ciowta Alhaji Pané a ciowé na qualify e oncle qualify cool mo Salam alaykoum
1: Mané
0: ah
1: man la Alhaji ci nga ki mi woy ni
0: ah
1: mak mom ño bokk ndi ak bi ay bay
0: ah
1: la man Alhaji
0: Ndeysan
1: ño bokk benn na ci xébi ci tu kër Aliou Guèye
0: Ndeysan
1: waba amna ki doon jënté kéro ñu ko wax ci bu saxo do ma wuyé saxo la tu kéro ga addu bu lu fënt wi
0: Ndeysan
1: ci ci lay woy tak ko wat nga déglu li ma lay wax bu baax
0: ah kay
1: man ak mom ño bokk di ak bay
0: dégal
1: man ma top ci mom
0: dérëjëf
1: légui mu ngi faraatu
0: dérëjëf
1: kon nga xamné ci la bokk
0: ah kay
1: tangal ci suma yaram tax sama dégal lu dégal jox la
0: ciom
1: yow dama lay yit bay bara man defal la bax ci tokker
0: ah acha man
1: ba bax ci tokker la lay tokka
0: bara bot bu set mang fa de
1: ñewal
0: ah bara bot
1: bu alaaji man ko la ge jay tati dox te xam nañ ko
0: ah
1: insha allah ñewal tak na nga na alaaji ci day laaj
0: bo deme bara ga laaj te ñom adama sar
1: waaw
0: ha fofu la de ka de ñom ñom Ousmane Cissé
1: bay tok bu mu dox bay ram tangana
0: acha bo am ngok nak kon nak nañ len dem para dem reri basé cioker